0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Gesig is hoe dit wat jou bekie doen. En as jy my so, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bekie meer vir jou kry. Jy maak my al bly, jy my verlei.

gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was superwys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naastochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

van lach en praat filosofeer vir ure. Van werelde wat oop sal gaan in vrede. 'N Hart vol moed wat tree sal vat met rede.

0: Net na 6 op die sonoggend, jy is ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie. Sopas luister na Bevel Music met Chasing You. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom. Ons gaan die volgende 3 ure mekaar se geloof en geestelike spiere sterk maak vir moontlike stampe en stote in die lewe. Kuier lekker saam en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 SFM.

0: Ons dreenery vir die vroeg sonoggend, Sanctus Reel met Lead Me Phil Wickham, House of the Lord en Third Day met A Born Again. Ons wonder ons maar altyd. Ons twyfel ook altyd so baie. Dinge kan vir my en jou vanoggend onmoontlik lyk. Maar hoor hier, hou aan glo wat vir jou onmoontlik lyk. Moenie ophou glo nie. Want wat vir my en jou onmoontlik lyk, is vir God net die begin. En dis ons hoop, dis ons troos, en dit kan ons nou reeds bly maak, ongeag enige omstandighede.
1: 90.1 SFM

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Enof

Dit was Jason Crabb met Somebody Like Me, Matt Redman, Beautiful News en Lincoln Brewster met Lord, I Lift Your Name, Anai. Ek lees die volgende bemoedigende woorde en ek dink, dit is heeltemal relatief ook vir my en jou vandag. Dalk is dit goeie raad. Ek het besluit dat ek slegs terugkyk na die mooi of dit iets is waaruit ek kon leer. Oor môre gaan ek my nie meer bekommer nie, want dis nog nie 'n werklikheid nie. Maar vandag gaan ek vasgryp en voluit lewe. Ek gaan my seëninge tel en die pad met blydskap loop. En as daar dalk opdraande is, gaan ek dit met geloof en vertroue aanpak. Want God se genade is vir my genoeg.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, buddy, o, pel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel, o, pel, 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
6: en 104.1 Oudtshoorn.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.

0: Dit was onbeskaamd met ons is almal hier te saam voor dit City Light. It was finished upon the cross en Matthew West met Chosen. Kan ek jou bemoedig vanoggend? God is nie blind vir ons trane nie. God is nooit doof vir ons gebede nie. Hy is nooit stil wanneer ons pyn het nie. God sien en hy hoor en hy sal tot ons redding verskyn.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: dit was Passion met Knowing You, voordat Big Daddy Weave met Ouer Willemd. Onthou vandag, dat God 7 belangrike beloftes aan my en jou gemaak het. God beloof dat hy altyd by ons sal wees, dat hy ons altyd sal beskerm, dat hy ons altyd krag sal gee, dat hy ons sal antwoord, dat hy aan ons sal voorsien, dat hy aan ons vrede gee, en dat hy ons altyd, altyd lief sal hê. Dit is mos bemoedigend. Dit moet ons mos met hoop vervul en met verwagting uitsien na die toekoms. God het ons waarlik lief, daarom dat hy reeds nou en elke dag hierdie versekering vir ons gee.
1: Negentig punt een SFM.

0: Johannes van der Walt met 'n pragtige lied. Dit is 'n wonderwerk voor dit Gideon, Every Day with Jesus. En omdat ons elke dag verseker is van Jesus se teenwoordigheid in ons lewens, kan ons mos nie anders wees as om vriendelik te wees nie. Ja, en ook vriendelik te wees wanneer dit moeilik raak in die lewe. Want weet jy, vriendelikheid beteken baie.
1: 90.1 SFM.
2: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

0: Dit was Frank and I met Superlove, voor dit 'n Blaze Vocal Band met die gospel rak. Kom ons wees baie eerlik vanoggend. As ons terugkyk op ons lewenspad, sien ons mos net seëninge uit God se hand, selfs deur stormtye. Kom ons loof die Here daarvoor.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Awesome, Robin, dis my koning.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: In 104.1 SFM.

0: Dit is binnekort tyd vir ons sonoggend oordenking. Ons skriflesing vanoggend, Psalm 139 vers 1 tot 18.
1: Hierno 4.1 SFM.

0: Andermaal baie welkom by ons sondagoggend oordenking. Dit is net na 8. Ons tema vanoggend: ons wonder, maar God weet. Ons skriflesing uit Psalm 139 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 18. Die opskrif: U omsluit my van alle kante. Vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis is so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in my moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God! Hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is regtig min dinge wat 'n mens so moeg maak soos onsekerheid. Ons wonder, sal dit ooit beter gaan? Ons wonder, sal my kinders regkom? Ons wonder, sal ek gesond word? Ons wonder, hoekom laat God dit toe? Ons wonder, wat hou môre vir my in? Ons leef met so baie vrae. Soms hou die vrae ons s'nags wakker. Psalm 139 gee vir ons vanoggend 'n wonderlike waarheid. Ons wonder, maar God weet. Ek en jy wonder, maar God weet reeds. Waar ons nie antwoorde het nie, het God volkome kennis. Daarom in eerste plek, ons wonder oor môre, maar God ken reeds die pad. Dawid sê, Here, U deurgrond en ken my. U weet wanneer ek sit en wanneer ek opstaan. God leer ons nie eers ken soos die dae verloop nie. Hy ken reeds elke tree wat ons nog gaan gee. Jy wonder dalk, hoe gaan hierdie jaar eindig? God weet reeds. Jy wonder, hoe gaan hierdie siekte afloop? God weet reeds. Jy wonder, waar gaan die geld vandaan kom? God weet reeds. Dit beteken nie ons probleme verdwyn nie. Dit beteken ons is nie alleen daarin nie. In Jesaja 46 vers 10 sê God, ek verkondig van die begin af tot die einde. God word nooit ooit verras nie. Tweedens, ons wonder waarom, maar God sien die groter prentjie. Daar is vrae waarop ons nooit hier op aarde antwoorde sal kry nie. Waarom het ek hierdie verlies beleef? Waarom hierdie teleurstelling? Waarom hierdie kruis? Waarom moes hierdie klein kindjie sterf? Ons moet onthou, ons kyk na die voorkant van 'n borduurwerk, maar God kyk na die agterkant en die voltooide prent. Wat vir ons soos losdrade lyk, vorm in God se hande 'n meesterstuk. Romeine 8 vers 28 herinner ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Is dit nie 'n wonderlike belofte van geruststelling nie? Daarom nie alles is goed nie, maar God kan alles gebruik. 'n Klein dogtertjie het langs haar ouma gesit, wat besig was om te borduur. Van onderaf het sy net 'n warboel, knope en drade gesien. Ouma, sê sy, dit lyk daarom al baie lelik. Toe draai die ouma die borduurwerk om, en skielik sien die kind pragtige blomme. Jy sien die dogtertjie het van onderaf gekyk, maar die ouma het van bo af gewerk. Baie keer kyk ons na die lewe van onderaf, maar God werk van bo af. Derdens, ons wonder of God nog omgee. Maar God is nader as wat ons dink. Hoor wat sê Psalm 139. Waar sou ek gaan? Weg van die gees. Daar is geen plek waar God nie reeds is nie. Wanneer jy huil, hy is daar. Wanneer jy alleen voel, God is daar. Wanneer almal jou vergeet, hy vergeet nie. God loop nie agter ons aan nie. Hy stap reeds saam met ons en voor ons uit. Vierdens wonder ons baie keer oor ons waarde. Maar God het ons wonderbaar gemaak. Dawid sê, ek loof U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Ons meet ons dikwels aan mislukkings, maar God meet ons aan sy liefde. Jy is nie toevallig hier nie. Jy is nie 'n fout nie. Jy is nie vergeet nie. Jy is deur God gevorm. Hy ken selfs die aantal hare op jou kop. Vyftens, ons wonder hoe lank ons nog moet wag. Maar God se tyd is altyd volmaak. Wag is moeilik. Abraham moes wag. Josef het gewag. Dawid het gewag. Israel het gewag. Selfs Jesus Christus het 30 jaar gewag voordat sy bediening begin het. God werk nooit laat nie. God werk presies betyds. Ons horlosie verskil van God se kalender. 'n Jong seun het saam met sy pa deur digte misgery. Hy vra pappa, hoe weet jy waarheen ons ry? Ek kan skaars 20 meter voor ons sien. Die pa het geglimlag en geantwoord, seun, ek hoef nie die hele pad te sien nie. Ek hoef net so ver te sien as wat die lig voor die motor wys. En weet jy, liewe medegelowige, dit is presies hoe geloof werk. Ons hoef nie die hele pad te ken nie. Ons hoef net die een te vertrou wat die pad ken. My liewe geloofspelgrim, miskien luister jy vandag met baie vrae. Jy wonder waarom. Wanneer? Hoe? Wat nou? God gee nie altyd die antwoorde nie, maar God gee homself. En wanneer jy die een ken wat alles weet, kan jy rustig leef, al verstaan jy nie alles nie. Onthou, ons wonder, maar God weet. En omdat God weet, kan ons vertrou en altyd rustig en sonder vrees lewe. Amen. Vader, baie keer is ons harte so vol vrae en onsekerheid. Ons wonder oor môre, ons wonder oor ons geliefdes, ons wonder oor ons gesondheid, ons wonder oor ons toekoms. Dankie vir die versekering dat U alles weet en dat niks vir U onbekend is nie. Geef vir ons die geloof om U te vertrou, selfs al verstaan ons nie. Help ons om nie op ons eie insig staat te maak nie, maar om elke omstandigheid op U te rus. Laat ons vandag en in die toekoms met nuwe vrede lewe, omdat ons weet, U hou ons lewe veilig in U hand. In Jesus naam. Mag die Here wat jou deur en deur ken, jou met sy vrede vul. Mag hy jou lei wanneer jy wonder, jou dra wanneer jy swak is, en jou hoop gee wanneer die pad onseker lyk. Gaan nou in die sekerheid dat die God wat môre reeds ken, vandag saam met jou stap. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: deel van sy hart.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Der Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay.
0: 'N man na u hart, soos David, wat u dien met elke deel van sy hart.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Der Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay later planne kan jou motor gou weer op die

0: Kunststof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

Welkom terug na ons sonoggend oordeenking. Sopas luister na Willie Joubert met Ek wil jubel en Otto Klotz met 'n man soos Dawid. Is dit nie wonderlike geruststelling wat ons vanoggend uit die woord gekry het nie? Ons wonder oor dinge, maar God weet. Ons het hoop vir die toekoms. Ons kan opgewonde oor die toekoms wees, want ons dien 'n lewende Here wat selfs die pen in die hand

Johan Brits met You Make Me Fly, voordat Wian Vos met Nuwe Krag. Ons allemaal weet dat het vir God moontlik is om die onmoontlike moontlik te maak. En ek dink daarom is goeie raad dat ons nie ons grootte moet meet aan ons probleme nie. Maar ons moet ons grootte altyd meet aan ons geloof in God. 104.1 SFM.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 105.

Dit was die klanke van Joshua Queen met I'll Fly Away, voor dit Ray Dillon, Put Your Hands in the Hand, en Jackson Maverick Phoenix met Armor of God. Weet jy wat jou vashou? Sal jou dra deur die storms na die stiltes. Want een ding waarvan ek en jy seker kan wees is, Jesus is by ons, en hy is by ons in die storms, en vergesel ons deur daardie storms tot stilte. Stilte van vrede wat alle verstand te bowe gaan.

0: is in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Dit was Susan Ashton met Waiting for Your Love to Come voor The Catalyst, What Faith Can Do. Spreuke 16 vers 9. Prachtige tekst om te onthou, ook een tekst van bemoediging, omdat ons weet dat Godse hand altyd oor ons is, en dat niks met ons kan gebeur sonder sy wil nie. Die tekst sê, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Dis Position met Fighting in the Dark en Dewald Gous met verhaal van Glorie bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op hierdie vroeë sonoggend. Ek hoop werklik dat ons geloof en geestelike spiere sterk is vir die week se stampe en stote wat vir ons dalk mag wag. Ek bid dat die meetsnoere vir jou op lieflike plekke sal val. En laat dankbaarheid jou laaste gedagte wees elke dag voordat jy gaan slaap. Onthou God waak elke oomblik oor jou. Mag sy vrede jou omvou en jou nuwe krag gee vir elke dag van hierdie week. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom. 104.1 SFM.

0: plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet, voel dat ek moet. Auwe!
1: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
0: Salanikatle, goodbye Marai. Tot wederziens.

0: die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
1: Dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
2: SFM 90.1 kus langs
3: 104.1 uitsoek in omgewing.

0: Jy kan hom enige iets vra wat die liefde betref. Roan Webner sê, hy is die liefdesdokter. Wonderwerk deur Bobby van Jaarsveld. Goeiemorgen, welkom. Ons tyd vir ons sondagoggend saamkeer met my en Rick Aries. Vandag die 19de van Julie 2026. Oor 'n paar dae begin die skole weer. Hoop dat die leerders sover die vakansie geniet. Bly ingeskakel, dis op 90.1 104.1. Ek is saam met jou tot so voor 9.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te bou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Ja, vanoggend vir jou, Dans met Gevaar is daar die ene getitel. Bring ons nou by ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur so 14 grade Celsius. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater so 6 minute na 1. Eerste hoogwater was gewees 4 minute na 7 vanoggend en die volgende hoogwater is 29 minute na 7 vanaand. Getykoefisiënt is gemiddeld op 68 en dan is dit ook vandag 'n gemiddelde dag vir hengel. Eerste kwartmaan maak die verskyning die 21ste Julie en volmaan verskyn die 29ste Julie.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 104.1 SFM.

0: Son Miles met Carleen Husselman. Vastgebind is daar die een getitel. Lian se aanhou het jy ook na geluister. Ons kan ons twee snitte inpas wat ons neem na die tweede uur van ons sondagoggend saamkeer. Dis Strombellas nou eers met Young and Wild.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. And there's a

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie. Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio-advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio-advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

I love you, I just simply do. Dis die klanke vanoggend hier op SFM van Blackbird. MTN het die beste selfoonnetwerk in Suid-Afrika volgens My Broadband Insights se mobiele netwerkgehalte verslag vir die tweede kwartaal van vanjaar. En die bevinding is dan gebaseer op meer as 360,000 spoedtoetse wat gedurende die tweede kwartaal van jaar deur selfoongebruikers reg oor Suid-Afrika

0: Etienne Stein met belowe niks. Hoewel Suid-Afrika se tweepot aftree stelsel reeds 2 jaar in werking is, bestaan die risiko dat mense al aftree spaargeld as gewone spaargeld eerder as 'n langtermynbelegging sal beskou. Nou die tweepot stelsel is in 2024 is dit ingestel en verdeel aftree spaargeld in 'n aftreepot en 'n spaarpot. Nou geld in die spaarpot kan voor aftrede onttrek word, terwyl minstens 2/3 van die totale aftree spaargeld in die aftreepot moet bly en eers met aftrede beskikbaar is. Die uitvoerende hoof van Everest Advisory Services, Thys van Sail, sê die debat oor die tweepot stelsel fokus op die verkeerde kwessie. Die stelsel is ingestel om die praktiese uitdagings aan te spreek waarmee baie lede van aftreefondse te kampe gehad het. Voorheen moes baie mense uit hul werk bedank om toegang tot hul pensioenvoordele te kry en hy waarsku egter dat die grootste gevaar ontstaan wanneer aftreë spaargeld as 'n maklike bron van kontant beskou word eerder as geld wat spesifiek vir aftrede op sy gesit is.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Flow deur Keizer Snap. DStv se drie duurste pakkette, dis nou die Premium, Compact Plus en Compact, het dan oor die afgelope 10 jaar met tussen 29 en 44% duurder geword. Compact Plus kliënte is aan die swaarste getref met die maandelikse intekening fooi wat met R200 persentasiegewys 44% gestyg het. DStv se pryse dan met R220 of 29% toegeneem, terwyl Compact met R134 of 39% duurder geword het. En MultiChoice het dan tradisioneel sy DStv pryse elke jaar op 1 April aangepas na die oorname deur die Franse mediamaatskappy Canal Plus. Kan die gebruik egter verander aangesien Canal Plus se boekjaar van Januarie tot Desember strek. En Canal Plus Afrika se uitvoerende hoof David het reeds in Februarie bevestig dat daar geen prysverhoging op 1 April van die jaar sou wees nie of was nie en hy het egter aangedui dat 'n aanpassing later van die jaar steeds dan moontlik is. En MultiChoice Suid-Afrika bepaal self dan die intekenpryse vir plaaslike kliënte nadat die maatskappy die koste en marktoestande beoordeel het, is besluit om pryse onveranderd dan te hou. Dit is dan die hoofuitvoerende beampte van MultiChoice wat so sê. Musiek van Gavin Edwards volgende met Sparks en ook Arlene van Jaarsveld met V verhaal.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Vince en Gordon vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1 my somer song. Ek hoop jy het daardie treffers dalk al aangehoor tussen hier ons saamkeer wat jou behoorlik in daardie goeie byplaas of net 'n glimlag plaas op jou gesig. As jy hom nog nie aangehoor het nie, bly gerus ingeskakel. Nou eers een van Backstreet Boys, Everybody.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM. Yeah.

0: Op jou sonoggend is so ver goed op 3. Jy's ingeskakel op SFM op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar nie. Staring at you, dit was Zoe F gewees. Hier is Dewald Wasserval as jy inval.
1: 104.1 SFM.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

I Feel Lighter, dis Ellie Ryder vanoggend vir jou. Die Van Rede Majorettes het 'n uitsonderlike vertoning het hulle gelewer by die Suid-Afrikaanse Majorette en Cheerleading Vereniging nasionale kampioenskappe wat vroeër van dese maand in Johannesburg

I Feel Lighter, dis Ellie Ryder vanoggend vir jou. Die Van Rede Majorettes het 'n uitsonderlike vertoning het hulle gelewer by die Suid-Afrikaanse Majorette en Cheerleading Vereniging nasionale kampioenskappe wat vroeër van dese maand in Johannesburg gehou is en het na

0: I Feel Lighter, dis Ellie Ryder vanoggend vir jou. Die Van Rede Majorettes het 'n uitsonderlike vertoning het hulle gelewer by die Suid-Afrikaanse Majorette en Cheerleading Vereniging Nasionale Kampioenskappe wat vroeër van dese maand in Johannesburg gehou is en het na oudsoering teruggekeer met 'n indrukwekkende medalje oes en top nasionale ranglys. Volgens Ronald, die ajinghoof van Rede Skool, wat die gesogte Elite A-liga meegeding het, waar in Suid-Afrika se top presterende skole en klubs om nasionale eerbewyse meeding, het beide van Rede Junior en Senior spanne uitstekende dissipline, presisie en konsekwentheid dwars deur die vierdaagse kampioenskap getoon. Baie geluk ook daar aan julle, nê? Hier is Paul Russell en ook Sunil.
1: 90.1 104.1 SFM

Terwyl skole gesluit is vir die wintervakansie, werk die span by die Tembaleto Incubeko Youth Science Centre hard om die toekoms van die jong leerders in Tembaleto te help vorm. Die sentrum bied ook opvoedkundige programme aan wat leerders ondersteun en ontwikkel op gebiede soos wetenskap, ontwerp en kreatiwiteit. Een van die programme wat tans aandag trek is die Incubeko Art Hive program, waar jong kunstenaars die geleentheid kry om hul talent te ontwikkel en hul emosies deur kuns uit te druk. En die sentrum het ook 'n besonderse groep jong kunstenaars geïdentifiseer en ondersteun. Die span bestaan uit 4 talentvolle jong mense, graad 12 leerder van Tembaleto Hoërskool, 'n graad 10 leerder van Imizamo Yetu Hoërskool en 'n graad 12 leerder van Imizamo Yetu Sekondêre Skool, wat dan ook vir hierdie jaar gematrikuleer het aan die Imizamo Yetu Sekondêre Skool en hulle doen tans goed. Volledige storie kan jy kry op die George Herald aanlyn. Dalstroom, hier is Saartjie. 90.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Hier om te

0: Dankie dat jy ingeskakel het en deel was van ons heerlike sonndagoggend saam kuier. En mag jy sonderdag gevul wees met liefde, lag en goeie herinneringe. Rico is my naam, hê vir jouself 'n lieflike middag verder. Jou goue ou is net na 12, tot ziens.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: Al Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Cassie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: strand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet, voel dat ek moet. Auwe!
1: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM
0: Salani Gatle, goodbye Marais.

van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom aanlyn via sfm-streek.co.za.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.

0: Spoegwolf en foto. Matthew Mal voor dit met Wake Up It's Morning. Wel, dis dalk maar 'n goeie tyd om wakker te word as jy 'n middagslaapie gevat het. En Moses Metroman met Deur Nag. Hier is die Kentucky Headhunters met Dumas Walker.
1: 90.1 104.1 SA.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Let there be light.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld
1: 90.1 SFM.

0: for another.
1: En 104.1 SFM.
2: Jou woorde byt aan my soos ys, op die wang wat trane af moes reis.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 90.1 SFM.

0: kan nie geloof so sukkie tyd nie. Nog net 'n uur oor, dan is ek klaar. En dan is Sondag heel waarskynlik ook so te sê, klaar. Maar ons het daarom nog 'n uur, soos wat ek gesê het. En ons gaan begin met Irene Louise van Wyk saam met Elvis se seun en jy speel 'n game met my.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

JRL met Vacation, nou as jy op skoolvakansie was, raai wat, jy het nog 'n dag en 'n bietjie. So kry maar al jou tassies en boeke en al daardie goeders reg. En ek dink daar's ouers daar buite wat net sê, dankie tog, die skole begin. Hierdie was 'n lang vakansie. Volgende, Len Miller en Stef Bos met Sorry Marie.

0: doen.
1: So dit het tyd geword vir my om te groet, so vir my Korea, vir ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en sterkte vir die week wat voorlê, mag het 'n geseënde een wees, mag het 'n goeie een wees, en mag het 'n lekker een wees.
2: 104.1 SFM.

En ons met sweet en bloed gooi naand, ek is Anton Tennig. Keir heerlik saam met jou op hierdie Sondag tot net voor 9. Ja, hierdie week paar dag is afgehaad, maar is lekker om weer terug te wees achter die mikrofoon en saam met jou te kan keir hier op die liggolwe van SFM. Ons vat rustig, vergeet van die week wat verby is, want het is verby. En ons is in die oomblik, so kan ons ons self reg vir dit wat voorlê. Volgende het ek dan vir jou Kobus Matthews met Jy is alles.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: 'N Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

kyk na landbousake. Suid-Afrika se boere wat steeds met stadige of onbetroubare internetverbinding sukkel, kan na verwagting 2027 af 'n satelliet internet opsie hê. Dis nou nadat Amazon het lyk my hande gevat met Herotel hier in Suid-Afrika en 'n duur satelliet netwerk sal plaaslik versprei word onder die handelsnaam Evri aan huishoudings en klein ondernemings. Nou Herotel is sover in Suid-Afrika so 350,000 kliënte in 550 dorpe en 120 plaaslike kantore. En ja, so moet sien hoe dit dan werk. Dit lyk op die oomblik of daar dan as jy gaan kyk op hulle webwerf, het hulle so 3 produkte. 2 van daai sal teen Suid-Afrika dan gelewer word. Jy kan 'n klein nano antenna kry wat so 17.8 cm groot is, kilogram weeg en sal aflaai snelhede van tot 100 megabytes per sekonde kan lewer. Die groter pro antenna word vir snelhede van tot 300 megabytes per sekonde bemark. So ons moet sien wat gebeur, wat vir wanneer hulle praat van volgende jaar, hoe precies die prys gaan werk, en wat precies hulle vir ons sal kan lever, maar is goed om te weet, goed al wel in die richting in beweeg. Volgende is het 26 letters van viljoenere,

Kijk, wat ons nou moet weet van morgen is wat die weer vir ons gaan inhou. Ons kyk na die George omgeving. 18 minimum, 17 die maximum, dit is morgen een sonskyn dag, kan jy glo? Dan in die Mossel Baai omgeving, 10 die minimum, 18 die maximum, ook sonskyn. Oudtshoorn en de rest 6, 18. En die Riversdal en Stilbaai omgeving, 7 die minimum, 18 die maximum. Ladysmith vanmorgen, 5 die minimum, 18 die maximum. En dan Pettenberg Baai en Nysna, 10 die minimum, 19 die maximum. Baie lekker somersdag. Wat morgen vir ons wag, wat piekie bekommerd, my bekommerd laat, as ek so voor en toe kyk, is die, geen reën wat voorspel word, nie so vir die volgende week, maar die winterreën moet ook verwelkom word. Volgende is het Kattebak, en is van Rian Benade.

Ava Max met Sweet but Psycho. En ons kyk na naweek se sport bietjie. Suid-Afrika het baie goed gedoen, die Springbokke wat gewen het teen Wallis, so het hulle streepsuiker gegee. Dan ook die junior bokkies wat gewen het in Frankryk. En dan was dit Driekus wat vroeg vanoggend dan ook sy teenstander 'n paar klappe gegee het en daai geveg dan gewen het. Ek sien ook die F1 Grand Prix daar in by die Spa in België wat tot einde gekom het en is Kimi Räikkönen wat daar dan gewen het, wat hom natuurlijk heel bo aan die punteleer sit, om sy voorsprong te vergroot, en ja, dit is dan wat daar gebeur. Kom, kyk gauw of jy kan sê hoe hulle geëindig het daar, en dit is in die wedren self, is het Kimi Antonelli verskoon toch wat gewen het, Charles Leclerc, tweede Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Isaac Hadjar, Lando Norris, Gabriel Bortoleto en die 19 was Arvid Lindblad en Franco Colapintino. Dit was Mercedes in eerste plek, Ferrari in die tweede plek, Red Bull derde.

0: Dis Andre met Chase the Sun. Ons kyk na vinnige twee internationale stories. Die eerste ene is dan in Frankryk waar hulle bystand dood nou gewettig het. Franse wetgewers het woensdag 'n wetsontwerp aanvaar wat bystand dood vir volwassenes met ongeneeslike siektes wettig gemaak het. Dit is dan een van die stories in Suid-Afrika waar hierdie nog nie so in die politieke spektrum begin afspeel het met verskillende politieke partye wat menings daaroor ingeneem het nie. Ek wonder nogal hoekom, voel seker hulle wil nie, dis dalk 'n warm patat. Dan die ander ene is in Kenia. Is dit dan die Keniaanse Hooggeregshof wat woensdag geweier het om Rastafariërs die reg te gee om dagga op grond van godsdienst te gebruik. Lang verwagte uitspraak volg na lede van die Rastafariëse gemeenskap sedert 2021 die howe genader het om ingevolge die landse grond wetlike reg op godsdienstvryheid dagga as deel van hulle geloofspraktyk mag te gebruik. So hulle het toe nou geval daarin. In Suid-Afrika wat dit nou nie so groot storie sal wees nie, want dit is in elk geval hulle dagga kan gebruik. Ja, so volgende het ons dan John Rock Prophet met Son en die Maan.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

Hey guys, ek Bushlish G met I Will Lose It All en dit is op SFM. Jy kers wat my, Anton Trenig, en ons doen die kerwerk tot net so voor 9. Lekker rustig op 'n Sondag aan, waar ons dan ook onsself regkry vir die week wat voorlee. Hoe doen ons dit? Hier in die oomblik te wees, goeie musiek te luister, 'n paar interessante stories. Volgende is, het kan nie worry nie.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritmies.

Kans kyk na 'n paar aanhalings. Die volgende een is van Theodore W. Adorno. Hy het gesê, art is magic delivered from the lie of being truth. I think it's bietjie oud om te dink. Art is magic delivered from the lie of being truth. Ja. En dan kyk ons bietjie verder, nog na 'n paar interessant is Mark Twain wat gesê het, go to heaven for the climate and hell for the company. Dan Anton Chekhov het gesê, don't tell me the moon is shining, show me the glint of light on broken glass. Dit is 'n paar interessante aanhalings om oor te dink in hierdie uur in 20 oor, is dit aan die landbou storie half. Kyk ons na die weer van môre, 20 voor, iets locals, lekker storie van local, en dan so 10 voor se kant, wat gaan internasionaal in die wêreld aan? Bly ingeskakel.

Steve Hofman en Magic Kind na die DA in Gauteng dring aan op dringende optrede nadat 7 uitbrekings van Afrika varkpes sedert November verlede jaar in die Tshwane metrogebied aangemeld is. Volgens die party het die uitbrekings die varkbedryf reeds meer as 10 miljoen gekos. Brownon Engelbreg, die DA se woordvoerder vir landbou en landelike ontwikkeling in Gauteng, sê altesaam 69.171 varke is deur die uitbreking.

Steve Hofman en Magicant na die DA in Gauteng dring aan op dringende optrede nadat 7 uitbrekings van Afrika varkpes sedert November verlede jaar in die Tshwane metrogebied aangemeld is. Volgens die partye die uitbrekings die varkbedryf reeds meer as 10 miljoen gekos. Brownon Engelbreg, die DA se woordvoerder vir landbou en landelike ontwikkeling in Gauteng, sê altesaam 69.171 varke is deur die uitbrekings geraak, terwyl so 60

Steve Hofman en Magicant na die DA in Gauteng dring aan op dringende optrede nadat 7 uitbrekings van Afrika varkpes sedert November verlede jaar in die Tshwane metrogebied aangemeld is. Volgens die partye die uitbrekings die varkbedryf reeds meer as 10 miljoen gekos. Brownon Engelbrecht, die DA se woordvoerder vir landbou en landelike ontwikkeling in Gauteng, sê altesaam 69.171 varke is deur die uitbrekings geraak, terwyl so 60.000 varke van kant gemaak moes word. Volgens Engelbrecht het die Suid-Afrikaanse varkvleisprodusentorganisasie SAPU reeds na raming 10 miljoen beeste aan die uitskot van diere, die wegdoen van karkasse en arbeidskoste. Dan lyk my daar verloor die regstreekse finansiële verliese wat boere gelei het, is volgens haar nog nie by die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling ingedien nie. So,

Kijk, wat ons nou moet weet van môre is wat die weer vir ons gaan inhou. Ons kyk na die George omgewing. 18 minimum, 17 die maksimum, dit is môre 'n sonskyn dag. Kan jy glo? Dan in die Mossel Bay omgewing, 10 die minimum, 18 die maksimum, ook sonskyn. Oudtshoorn en Rust 6, 18. En die Riversdal en Stilbaai omgewing 7 die minimum, 18 die maksimum. Ladysmith vir môre 15 minimum, 18 die maksimum en dan Pettenberg Bay nice na. 10 die minimum, 19 die maksimum. Baie lekker somersdag, wat môre vir ons wag. Wat bietjie bekommerd, my bekommerd laat, as ek so vorentoe kyk, is die geen reën wat voorspel word nie so vir die volgende week. Maar die winterreën moet ook verwelkom word.

Bob Marley saam met Robin Schultz. Sun is shining. Nou hoor 'n bietjie die ene. Die ouens daar in Maribeng, dis daar in Hartbeespoort, noordwesse kant. Hulle wil nou hê, dan moet 'n administratiewe fooi wees as jy 'n reklamebord op jou eie erf het. Of jou eie besigheid. So teen jou eie besigheid. Jy is nou byvoorbeeld Hoek Kafee. So vir Hoek Kafee wil hulle daarvoor 'n bedrag. En byvoorbeeld nou, by Hoek Kafee is daar, kom ons sê nou maar, een of ander koeldrank enetjie ook wat daar is. Dan wil hulle vir daai koeldrank enetjie wil hulle ook. En as jy daar onder sê, whatever dienste is beskikbaar binnekant, moet jy vir daai bord ook betaal. Is malligheid. Hulle sê so die administratiewe fooi R745 wat jy moet betaal. Dit is 'n admin fooi omdat jy nou 'n reklamebord het. En dan R607 per vierkante meter van die advertensie se grootte per jaar. Dis nou op private grond. Jou waar jy jou besigheid dran of daar by jou huis moet jy betaal vir die bord wat jy daar het. Kan jy nou meer? Maar hierdie munisipaliteit daar in Maribeng, hulle Hartbeespoort, hulle is nogal kreatief hoor. Hulle het so paar jaar gelede hulle probeer om boere te kry om te betaal. Hulle sê so dat ek kyk waar is dit nou weer. Hulle het selfs al aan die boere begin karring en gesê hulle moet permitte bekom wanneer hulle wil spuit en jy moet daai permitte sommer nou blykbaar by die stadsraad gaan kry. Woe. Ja, dit nie nodig nie. Dan daai munisipaliteit verskaf absoluut geen dienste. So partykeer is daar nie water nie. Kan nie regtig help as daar die krag gaan nie. Die paaie is vol gate. Maar hulle sal omkom en kom ekstra maniere kry om geld bymekaar te kry. Jo. Volgende is dit deze.

Dis die Millie Moore wat so lekker sing, dalk is liefde net te min. En jy kan nog saand my Anton Treurig tot net voor 9, die lekkerste musiek, praatjies tussenin. Dis wat ons doen op 'n Sondag aand. Volgende is dit, hoe voel jy nou?

is Josh Turner, so why don't we just dance? Ons kyk na laaste paar lekker aanhalings vir hierdie aand. En ons begin met die aanhaling deur Rabindranath Tagore. Yep, ek gaan nie weer die naam sê nie. You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. Oh, kan ons het, ek wil die ding elke dag so vir mense uitbassein. Myself ook. You can't cross the sea by merely standing and staring at the water. Jy moet iets doen. Daar stapjes moet geneem word. Albert Einstein het gesê, it's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Hey, en dit is dan ons aanhalings vir die aand. Volgende is het dan, 'n paar jaar op my van Dozie.

Rooibos sade gaan binnekort die eerste keer Suid-Afrikaanse plantspesie wees wat die aarde verlaat. Meer as 17.000 rooibos sade wat altesaam 74 kg weeg, sal in Oktober na die internasionale ruimtestasie gestuur word, waarna dit bestudeer sal word om te bepaal watter uitwerking mikroswaartekrag en ruimtestraling op die sade het. Die projek wat deur die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad bedink is in 'n samewerking met Max IQ Space uitgevoer word, is donderdag by die innovasiesentrum van Parklands College in Kaapstad bekend gestel. Daar is hy, so hulle gaan 'n bietjie rooibos drink daar by die internasionale ruimtestasie. Word interessant te wees om te sien wat dan daar gebeur. Die sade gaan binnekort verpak word en in Augustus na Houston, Texas gestuur word. Daarna word die sade na Cape Canaveral in Florida gestuur en dan gaan dit opgaan. Teen Januarie 28 sal die rooibos dan geoes word wat dan geplant sal word hier in Suid-Afrika na terug

Kyk, wat ons nou moet weet van môre is wat die weer vir ons gaan inhou. Ons kyk na die George omgewing. 18 minimum, 17 die maksimum. Dit is môre 'n sonskyn dag. Kan jy glo? Dan in die Mosselbaai omgewing 10 die minimum, 18 die maksimum ook sonskyn. Oudtshoorn en Rust 6, 18. En die Riversdal en Stilbaai omgewing 7 die minimum, 18 die maksimum. Ladysmith vir môre 15 minimum, 18 die maksimum en dan Pietermaritzburg baie nice na. 10 die minimum, 19 die maksimum. Baie lekker somersdag wat môre vir ons wag. Wat bietjie bekommerd my bekommerd laat as ek so vorentoe kyk, is die geen reën wat voorspel word nie so vir volgende week. Maar die winterreën moet ook verwelkom word.

Stroom Syndroom, wat so lekker sing, die lekkerste naam daar is Move Your Way. Die Swartbergpas buite Oudtshoorn was vanaf vrijdagochtend vir die rest van die dag gesluit weens die verwydering van 'n vragmotor wat omgeslaan het en 'n chemiese storting daar veroorsaak het. Die ongeluk was so net verby Kobus se gat wat dit toe gebeur het. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit het vroeër gesê 3 gespesialiseerde invloersleeptuie voertuie is vanaf Bloemfontein, Kaapstad en Beaufort Wes gebring om te probeer daai trok daar waar hy omgekiep het te gaan uithaal. Die oprig van 'n versperring by die T-aansluiting wat vragmotors sal verhinder om die pas in te gaan, saam met 'n draaipunt vir die wat verkeerdelik op die roete beland, kan 'n oplossing wees, sê hulle. So is nou maar met Meidingspoort wat gesluit is, weens skade aan die pad na die onlangse storms, gaan die nou knaand gebeur, sê hy, want die GPS vat hulle natuurlik op 'n kortste roete, wat nou nie meer daar is nie. Nou wil hulle allemaal daar bo daai pas, en meeste van die trokke is te groot. En volgens hulle is al die goed aan die owerhede voorgestel, dat die sirkel by die indraai na Kobus se gat aangebring moet word, as ook voor die begin van die pas, aan die Prins Albertse kant. Want groot trok nie kan omgaan nie. So as jy so lekker dan sirkel dan maak, dan kan jy sorg dat die trok nie daar verby kan gaan nie. Dit is bietjie local nuus. Kom ons hoop hulle doen so iets, man. Jog, Grotman volgende van David Fourie.

So dan Brittanje is dit die Britte wat hulle 7de nuwe besem kry om te probeer skoonvee daar. Dit is Andy Burnham van die Arbeiderspartij. Kees Stamer het nie eens 2 jaar gehaal daar nie. Nou is hy vervang met Andy Burnham. Het beteken in die afgelope 10 jaar die 7de wat nou aangestel word as die premier in Brittanje. En dit is maar omdat Brittanje sit met baie, baie groot probleme. En al die ouwens kom in met groot beloftes, en dan kan hy dit nie doen nie, daar is nie die geld nie. Brittanje, you know, just doesn't cut it anymore. En dan moet hy plek maak vir die volgende ou wat groot beloftes gemaak het, wat het ook nie kan doen nie. So miskien moet die volgende ene dat ook nie die groot beloftes maak nie, en sê, weet jy, daar gaan 'n bietjie pijn wees en moeite wees, en ons gaan met die land regkryk die harde werk, en ons belde stuiver vast te maak, en minder weg te gee, minder mense op die doel te hee, daar by hulle, yes, daar mense op die baie lekker daar. So, dit is dan in Brittanje wat sit met groot moeilikheid, as ons dink, weet, as dit bepraat altyd van, jy weet, kyk aan die andere kant van die draad, die gras lyk groener, maar daar is ook ander goed wat is in die gras, waarvan baie meer is as die gras so groen is. Brittanje is 'n baie

Laas nag het in my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in ou Jerusalem.

jy kyk anders. Jy kyk met ander oë, jy loop anders.